ಓಕೆನ. اچھا جی نمات ک کمی خور دغه د ورټس اف د لاري نمونه را لګلی کنه جی او سکه ماته شکم نمونه یاد دی نو دغه ټول خويند کدی وکي پروگرام اوري نو دا غی ډیره ساته مننه ډیره ذات شکریا او باندې کی بالکل کدی وکي بس زمونږه امید لرم.

زینت خور کا وانسوری داغی هم مننا دعا سلام داغی دا سرنا هم قبول کریں اگل منا خور تاسو هم مننا شکریہ تیسر گلالی مننا نرگس خور مننا رویش خور علیزا خور اینڈ کمو خویند نمون مانوی اگی سیاسا مونگ ندی وکی دا بدا مرگ دا دیماغو نووتی بی کنا نو دا غین بخن غوالو خجی کسنگا بیٹنی سیبا

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو ده مخ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر ده
0: وا سکی بس ده سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا کی ده سیرم و مکس کول ضرورتش ده او نا ویٹامن کپسول او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریدوی امن لخوا واوری دو You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4 Tang.

0: نه پوي
1: دی عبد الله په فرمایش باندې کتب خان تاسو وار وې ده او اوس به مونږ وګورو چې مختنه کالر مشفره چوک دا ولا کم جی ده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: ستړی ما فی
2: خالی سب خاص زله شیخ ګری له فیضان خبرې کوم.
1: شیخ ګری نه فیضان. فیضان خان چه رنگ شي؟
2: الحمدلله ډیر ښه شو برابر یا زیر والی ټپی پلی کړې
1: نمو دی پلی کړې زیر
2: ازیر ازیر ازیر
1: ازیر
2: ازیر
1: ازیر اچ ازیر ازیر په اوا ټپی دی ها
2: او دغه سره وایي تر سل بچو له د پلی کار ما لا ورته
1: نه نه نه مو نه مو د پلی کړې نه مو د پلی کړې رسول بادشاه به و چلو درته دا بالکل درتا غواړو تا سره فیضان خان ملګری چوک دی
2: ما سر یو تایر دا یو الیان دا بس مستقل دا سر علاش و بس اتنال موبیل تلگویل دا پروگرام داری سفیاسو
1: دیر مربانی دیر مربانی چه پروگرام اروی دی دغی هن تا یو جان مننا نو آغا مورا بلکل در تا غوارو دی کورم گولا
2: بلکل ای چه دا پسرلی موسم کی راشا دا
1: پسرلی موسم کی راشا دی کورم گولا نو بلکل دا غدر تا لگو راجا وائر وا
2: دیر مننا
1: دیر مننا جی دوستانو دی موش پروگرام دغه سندره خوشکړی د مسعود مارکیټ ټانګ نه اطلس خان ببخیل هوټل ول.

خجوی چشوی دبل خاخ بیگا باندی میزان وزلے ای چشوی دبل خاخ بیگا باندی میزان وزلے تس خبری پجڑا باندی میزان وزلے چشوی دبل خاخ بیگا باندی میزان وزلے تس خبری پجڑا باندی میزان وزلے او سمر صدوم طول او رس خاخ چنار تناستوم سمر صدوم طول او رس حق چنار تناستوم پا انتظار دب وفا باندی میزان وجلے او تخو لگ را شکن لو یا حنگ مزور دا تخو لگ را شکن لو یا حنگ مزور دا تخبر هم نی او تا باندی میزان وجلے تو خلق را سکنا لو یا خنگ مجود دا تخبر هم نی او تا باندی میزان وجلے او تو هم را نغلے او مطولش پدستا دلاسا تو هم را نغلے او مطولش پدستا دلاسا پا سڑک باران او پا خوا باندی میزان وجلے او رهبار ویل چه حق وای چه نند لل گدر تراشی رهبار ویل چه حق وای چه نند لل گدر تراشی نند تر گدر پا گدا باند میزان وزلے او پرواز غم که من نو اضافه شوی دا دیو پیغل پا خیا باند میزان وزلے Assalamualaikum and Assalamualaikum. او بالکل جناب دا وقت زمونگا آواز خلکا او ریکو مجینو چا او ریڈیر وقت چیدا نمونو مندی آخی چی خدای ما خطا نکی جنوبی وزیرستان ٹانگ کولی چی دی خان پر پور پیزو چک تجوری چک گرا ہے برکلا گوڑی کلر انوال میٹل گرا پتل گرا چی سلکا چا عمر دا پتن کوٹ گل امام گرا کڑو خان در شباز گلان کوٹ للوزی ملوزی اما خیل در اخیات خطل پ جندول چی یا پا کوٹ کار چی چوک خموش آواز دروی هر کله و مخیل خواغه دی کنه چې هغه ضربت جی دکان ده بشه کنه او هغه دی جیشا اخه جی ټول دی وای ما چې ویلکم خوش آمدید په هر کله او هر کله رایسو بالکل جناب موږ درته ویلکم وایو چې چوک موږ کوټه دک چې یادینې لوا په ګمل چې چور ہے چوکر ودون کی ڈیز یاد خلق ہوئے چھے بھئی تاسو مشکل نہ یادو بلکل جناب تاسو علاقہ چکم دکنا آخی نمون رولا جو بلکل بھئی یادو وزیر 334-483-9292 بندر رولا جو کنا کا یاد میں نکڑ کنا بیزا گننگار از جرم دار 334-483-9292 ٹولو خیندو رونو مشرانو کے شرانو جنو کا لکانو مشرانو تو ڈیز یاد ہر کلے وائم آنٹی گانو تا ببی گانو تا ممی گانو تا چچیانو تا ویلکم وایا او چوک موږ سره غوسه دي جنگ جګړې کوي کنه ورته جنگ جګړې مکه کنه مړ دوره بد شکار اوس ما یو شیر ویلو چې د به حساب مين دا نخ شوي د به حساب مين دا نخوي په نه خبره باندې جنگ جوړ شي سو ټول خو جوړ نو ټانکوال د ډېر زیات هر کلیب هم اصغر

کسی جانان ستمگر دی پا مگران ستمگر اول خدا سینو زما جان ستمگر پا ما دزان دیرو مهربان ستمگر یو وقت بوی سیو بکری ارمان ستمگر سی ستمگر ستمگر ستمگر سی نو بلکل پا زان ستم مکوی سی پا زان ستم مکوی پا زان ظلم مکوی گوری شاکن زان لا بلکل ضرور استعمال که دمخ شلا دی پر دمخ سونو دی بارا تو بالکل نو ٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان شکم سمیش وٹامن سی فیس واش دے یاد دین لواجی نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولی کریم یاد دین لواجی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان بیوٹی کریم دی ضروری استعمال کے ضروری یوز کے زان کش لگے ہاں پزان ظلم مکہ ویسی پزان ظلم مکہ ویسی لیکن اسی بیا ویسی ستمگر ستمگر ستمگر جانان ستمگر دے پا ماگران ستمگر شاد سی ضروری اس کے ضروری استعمال کے شاید

0: سیرم ایسی استای او بار کام بارده
1: زیم بازار بخشکننا زما پیچانده اشما میگی پروتین شیمپو
0: او زیم انجنیر مسود دخکولی بنگونا زما پیچانده اشما رایس فیس واش
2: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتحاب دا اشما حربل آئی
3: زیو کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنتر امبیری کلا زما پہچان دی اشما کسمیتکس

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نو ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکایتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا ایشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

هیر پروگرام پلاس د تاسو په درنه خدمت سي د تاسو خپل کوربا قسمت علي رضا حاضر ده پیشکوي د مين او د خلوص نه ډکه پیرزونه آج دوستانو د پروگرام درک لا ایڈریس سے پتہ دروشم چې دا پروگرام به تاسو چرنګ ورو دا پروگرام تاسو په دریو طریقو باندې اروې دیسو ایو طریقہ خدا چې دا تاسو په ایف ایم ریډیو فریکوئنسی 88.4 باندې اروې دیسو بل خب دادا چې دا تاسو په فیسبوک باندې ها اروې دیسو په فیسبوک باندې به تاسو چرنګ او فیسبوک چې به سرچ تلار سو او الته ولي کو ریډیو بیا سپیس ریڈیو سپیس امن امن بیا سپیس 88.4 ایف ایم تانگ لایو ایل آئی وی ای نو تاسو بدا بدت رائے سی بے تاسو فالو کو دا سی بے تاسو مش پروگرامونا بے برای راست کترے سو پو ایف ایم پو فیس بک باندھے یہ وارے بیا در شاؤں دوستانو فیس بک چھ باندھے با سارچ تلار سو آل تا بولی کو ریڈیو امن 88.4 ٹانک لایو نو تاسو تبا لایو پروگرام رائے سی اب تاسو فالو کو داسی تاسو بیا کتلا دریم طریقہ دادا چھ تاسو با گوگل تلار سو نیٹ تبا لار سو او گوگل چھ با تاسو سپیس بنور کو والتا با ریڈیو امن نلی کو بلکہ والتا بولی کو امن ریڈیو امن مخشی کو امن ریڈیو ڈاٹ کام امن ریڈیو ڈاٹ کام نو چې تاسو په ګوګل باندې امن ریډیو ډاٹ کام وایو نو تاسو ته به درې آپشن راځي ایف ایم بټګرام ایف ایم ریډیو بټګرام ایف ایم ریډیو کرک او ایف ایم ریډیو ټانک تاسو به ټانک فالو کو نو بیا تاسو سهار نه واخلا در شپې 12 بجو پورې پروګرامونه تاسو په ګوګل یعنی په نیټ باندې اروې دیسو پروگرام تفصیل به بالکل د مخشی غوندی په پروگرام چې با د زړه आवाजونه د تاسو میسجونه او د تاسو لایو کال چې کوم دا اب هم په دې پروگرام برخی او دا پروگرام با پکښلای کوو.

که گلونو گلستان تا ورک زیب که گلونو گلستان تا ورک زیب جهان زیبا تا جهان تا ورک زیب که گلونو گلستان تا ورک زیب جهان زیبا تا جهان تا ورک زیب د نقاب دننا اوسن جلوگر شو اداگانو می جانان تا ورک زیب او د اظهار از غنا لار کړه هوارا د اظهار اغزنا لار کړه هوارا اسویلې می ارمان تا ورک زیب او خدایا استاد قدرتونو نه قربان سم خدایا استاد قدرتونو نه قربان سم چې په گل دې بیابان تور کزیب او د زرګر د لاس کمال نه د علامه د زرګر د لاس کمال نه د علامه سرکو شونډې پیزوان تور کزیب د زرګر د لاس کمال نه ده علامه سرکو شونډې پیزوان ته ورک زیب او تبسم مروت ساده باده سړایم تبسم مروت ساده باده سړایم ستا یادونه مې بیان ته ورک زیب او که ګلونو ګلستان ته ورک زیب جهان زیبا تا جهان ته ورک زیب او د زرګر د لاس کمال نه ده علامه سرکو شونډې پیزوان تور کزیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغدا او پروگرام تا سوار وو تیر هیر اوازونه او دوستانو داد تیر هیر اوازونه پروگرام دوم برخه دا یعنی وقفه بعد په دوم برخه چې بیا د تاسو په دانه خدمت چې قسمت علی رضا حاضر یم

معیاری علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هار ټانک کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیټ، پرانا ډکانا گلی، تنگ بازار، ټانک. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.